hi ndlela ya vunanga bya ku hambanahambana, vunanga bya ku xonga swinene, vunanga lebyi byi hlawuleki na hi ni ku dumbaka leswaku u ta va u tshava swinene ha byone. Hi ya le ka nsimbi ya 22 ku va kona loko hi tlhasile hi ta ya kuma majungulo ya vusiku leswi tiyeke hileswaku hi lo nkama wache loko hi hlemetela bya xungeta hi ni ha tivisa 21:47 za tikweni hinkwa bya Mozambiki. Mahigo vunanga lebyi byi taka na João Bata. Bom trabalho, loko hi kuma olimbangulo wa kota mabindzu ku wisa lokunene loko li kaxi wisa hi lunkama swiyenco leswi u nga kaxi u swi landza a swi kateki loko swi li leswa swinene.